0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba.
1: Ljeto je za mnoge sinonim za lagane haljine, romantične bluze i lepršave materijale koji pružaju osjećaj udobnosti tokom visokih temperatura. Ipak, postoje i oni koji se ni tokom najtoplijih dana ne odriču svog omiljenog komada garderobe, to jesu farmerke. Prema street style kombinacijama koje dominiraju

0: Ovako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka, nema veze. Zmajevite časti, Mlinar pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti radio.
0: Kaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: Slušaj novu stvar.

0: Vaša muzička želja.
1: Muzička želja u vidu Ilme Karahmet i pjesme njene nove Domine. Poslušat ćemo u nastavku za našu slušateljku Andreju.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu je trenutno 25 stepeni, u Bihaću 31, na Banja Luci također 31, u Zenici nešto mrvicu hladnije, svježije 29 je stepeni, a u Mostaru najtoplije 35.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Povodom velikog hodočašća, danas od 17 do 19 sati se obustavlja saobraćaj na dionici Čitluk Međugorje, a također zbog radova na asfaltiranju danas i sutra 24. i 25. juna saobraćaj će biti obustavljen na regionalnoj cesti Kalibunar, Galica, Babanovac, Vitovlje, te alternativni pravac za vrijeme obustave cesta Turbe Vitovlje.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: A u nastavku, dragi slušatelji, tačnije u 17 sati i 2 minute, slušamo zadnje za danas vijest i kolegicu Ajnu.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo poziva građane da preuzmu svoje nove lične karte, vozačke dozvole i pasoše. Iste institucije navode da trenutno u sektori za građanska stanja Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo imaju više hiljada nepreuzetih ličnih dokumenata građana, što dodatno opterećuje administraciju te otežava pretrage novih ličnih dokumenata prilikom izdavanja. Dodaju da veliki broj građana iz nepoznatih razloga odsustva ili zaboravnosti ne preuzima nove lične dokumente nakon izdavanja, tako da ih trenutno samo u općini Novi Grad, koja ima najviše stanovnika, ima više od 1000. Više od 300 učesnika i posjetilaca iz više od 20 država okupilo se u Birminghamu na prvom izbjegličkom svjetskom prvenstvu u nogometu. U okviru sedmice izbjeglica to prvenstvo organizovala je BH UK Network, zajednica bosansko-hercegovačkih udruženja u Velikoj Britaniji. Turnir je održan u sportskom centru Mozli, a na terenima su se takmičile ekipe koje su predstavljale Afganistan, Bosnu i Hercegovinu, Eritreju, Etiopiju, Hong Kong, Irak, Jordan, Keniju, Pakistan, Somaliju, Južni Sudan, Sudan, Siriju, Tadžikistan, Tanzaniju, Ukrajinu, Jemen, Ujedinjeno Kraljevstvo i međunarodnu ekipu. Europu je zahvatio smrtonosni toplotni val, a naučnici upozoravaju da će ove sedmice temperaturni rekordi biti ne samo dostignuti, već i znatno premašeni. Kao kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu, Europa nije spremna za sve intenzivnije i učestalije ekstremne vrućine. Infrastruktura teško podnosi visoke temperature. Željezničke pruge se deformišu, električni vodovi pucaju, a mnogi domovi postaju opasne toplotne zamke. Ovo je već drugi rekordni toplotni val u posljednja dva mjeseca, a novi nacionalni rekordi mogli bi pasti i prije jula, koji je tradicionalno najtopliji mjesec u godini.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

Ljudi, ljudi, toliko današnjeg popodnevnog programa i naše zajedničke srijede. Ja vas molim da se odmorite, da se spremite za utakmicu, da uživate, da navijate i nadamo se naravno sva tri boda da se uzimaju večeras u Sijetlu i da se osigurava odlazak u 16. finala mundijala gdje bismo igrali u San Francisco, ali o tom potom idemo jednu utakmicu po jednu utakmicu, stepenica po stepenica. Vi mi se odmorite, pa se sutra ponovno slušamo, družimo i čujemo u 14 sati, dakle u našem popodnevnom terminu. Ćao! Yeah.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj